Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad chaenam agni vocati sunt. Domini nos indignus, redentias tectum meum, satantum digverbo, et sanabitur alma mea.